Enche Awurade betutu wanamo asiye. Why onyame obetutu wanamo asiye. Menko nkotena ba bia enko wosi time. Hwehwe Kristo akira kwan. Pe ba bia cheche nyame asem. Na nante okwan papa no so. Fo onyame asem nante. Wo kra ehia homegie. Okay, wo kra wo se yenhwe kwandada no. Yembisa ne akwagire, yembisa se ekwan papa no wo hefa. Ne nante so de benya ahome ama ya kra. Wo kra ahomegie no. Enye aduane. Enye nsuo nemo onyankopon asem onyame asem tie ene bema wo kra enya ahome Manya manya akwadwo entena fie ena no pay ebra enche bia na dwuma die mede ba na wie de make a chore se odofo ewrade asem ene betumi aboa wo ama abrabo no de aka no behunu so emfie ru wa twa nyina ne ahye ego ne atwam no yemane ntwam ko de aka wo yanimo ewrade achayem okay yankopon ya aduma ene 31st ochina eye first june ewrade de wo sha se odo be wie e ma wo yem hwehwe make a chore By the word of the Lord, Ewurade do shasia. Odu bewie, ne senti no fa wo kra ehye Ewurade nsa. Okanda da no hwehwe, bisa. Nante so, na wo benya homegie ama wo kra. Wo nyame asem e de ma wo kra amen. Okay, hwehwe Ewurade na wo kra ebe men. Hwehwe wo nyame akira kwan na wo kra ebe men. Moma ye nya ho na mo adwuma nko a. Na mo ye hwehwe enkwagie ema ye kra. Ye kra no ene kuta yem. Da chimi na se wo da ho a nipadua ne da ho de na esusu ne nipa ya ediare ho nipa ti ni so ensu ne ka nipadua ne da ho no eke hu na eka nsu mbuma ye na esusu de ma ne ye nipa odi akoni aba oye project otumi ko ba oye bibibia otumi nante so no sa de no onim bio ono ne wo kra ono no wo kra onu apa odi ame na wo kra so kom ekom de no Fisha jinkwa Yesu na ukra ebe me. Sa waka isi kedino. Waye juma ya, hunamu infamu yina. Uwiyo wasi, okra kojo kwa me ya ukofi. Ay, siwiye, enti juwa ni. Ewadi se, hey, ure fise ni panangasa angasa mene frime. Hon hon muna ima wuna antikobano. Mechile fruza, mechi ukra fruza. Na kani padua na onko didi ah ni padua na onko didi e wona ba hu se ehia se wonyame okra na odia ma no na dua ne wonyame asem na dua ne wonyame asem ano pain chiche ready e chiri kwai ask for the old path and you shall find rest for your soul adentina wonyame asem tie eye din ma wo ena pain wa sorry wa ko jogging wa ko ye walk training wa ko aba wa ko shake men ko tren babia dware Wonam fa wanya ho den dware ne kwatanya me fie na wo kra so sesie no e wo nyame asemu na wade be bo ho ban wo nkwa na obedi amen na wo ka wani kususu a hey wa brabo enye kwada me ka cho so wo wachi no obanya ni da so Kristo Yesu mo

nso eja bibia ba ye kama wate ya bia wo bia no toshi mu maye fa piti mu asempa fm scoreboard 7654321111 enno kwa kwete hey

0: ye wati nani enei wade sobo e ba ban ya wati sui
1: wey ne sema ho dwa bi na wiei from to break ubetuno wasom ye dia sera be ma DBS industries enchansin papa ye de brew enchansin de kru danso a efio ha na som popo ye se o pasi so osuo to pasa be hohora to agwa na be sen mhm kru danso ye boso ye ne nchirima abeto akamfo ya tete so 10% nse se me se de ma me di ho adanse no no se ne ukwa koton chance na kita si di mpimo hana se empo si di mpimo dua uduru hano ma na susu ma wo edebo no ma wa se si di mpimo du no tua si di mpimo kron DBS ne pa papa nko ana wode eboa wo wono okuta emu eme ye de prem to break as ye ebre wo yanya ya sum wa wiye bafo redu amomene
2: nana ade mununko
1: ye be kai wo se affiliate stations afa eye 122 ene echire na wone a ye se kase no ase na ye mfe ni enchire mu ekwo bi a fred say help one another ana se bua wunua na wono so na ho kire ene na hoho ahoa na oha bi a aba no so no ntimi emfiri mu wono de bua bua no ane se enuano ma sabe sabe woni padua ho akọ atew kakra wone a wodi oya wabrabo mu na abrabo enko nie emfem a won ene oboa wo mu na onipa oda won ma no eboa ma nie ma nyina atu ko yie no ene obesima mercy dwumtuni na ono ena onini kuma ene wakeka won sase kakra na woni asebesebe abrabo enko yie ma won mu waboa won mu ewo asetena no emu na ene ma hudo bi na odi adom won sika ena afei hotels mu ne ade a ode bako ekọ botokru mu ena nkran hanu so wabua ebinum na opani a odi won manim ema wodi dwuma nyina no e Dickness Juliana akono ewo ko ni nyina edin mu won ma de sere no ene se wo sere aban bebre ne wo hunu ene se enuano asebeta frate nanti won mu de no chima kakra aba ho won ya abrabo mu enko ye won ya ba se wo kwa office bia kwa ko di dwuma na se po wanya dwuma kra wa ban aso ebi na wo kwa kwa ya dwuma se wo beya wo be fro dan no e ba sa atwede ne steps bi mu ma na e de am onto sa ban bebre se wo moa ene emra wo be sese na e pampia ma nyuma ku ahodo no se wo si dan a na woni a sebe sebe wo nante enye no wo betumi abo ana so de hotel e be ko honmo no wo tumi anya kwans eta akwa kwa ya dwuma e wo honmo niema wo de ekodoma domfo ni bi no e ye suku ntade abrante bi a wo no ne kwetodwe so no wi akosu ku woman the whole chair ena mami bi so ono so oyekunafo na ne ma wo bre ye wasetena mu wo ma won sika ebo a won se won so abrabo ebeko ye 20,000 Ghana cedis ena wo de edum mami peni ene ne ma na yenkonko tie Dickness Juliana akuno bra ogine ku edi mu edon wa desre eto aban enim
3: ye desre se omukọ parliament ana omu dwumadie mu no so mo sise omo ni ama omo fa saafo ni nyina anka ho mi e sure say nwume bi wo ho no mo a omo be ama saafo na eno so be boa pa bebre ewe universities ebi no ma kokko school kon ni ade a sra omo nya adwuma ye

agya bɛhu ya mɔbɔ papa yesu frɛ wo awia wo bɛhu ya mɔbɔ wo ma ne yɛn ma w'adom ɛnom yɛn yɛnsua nokorɛ di kakra papa ma mɔbɛhu ɛnwane yɛn yɛhu deɛ tere ne yɛni akyire papa ma yɛhu nokorɛ nka yɛn na ɔdɔ adi agodasɛ nyinaa so